Mbongo kuna prisoner bala kwano no shono do da fond de kiluka. Magi bango ta Alex na kile kete to so te ti meni concert ti lo. Ba bagi gian de to so na talango so ke ke ke. Agando no ifana na to so do da fond de kiluka ge so ga pe na ngombi so ile ke muna to so ko ike ko avancer wa.